Håper dagen har startet helt perfekt, men uansett hvordan den har startet. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Dette er morgensendingen på Sørlandsradioen.

i godt humør. Ja, det vil si nesten på alt, unntatt posten. Hva er det posten driver med? Jeg har bestilt noen greier på nett, og har da registrert selvfølgelig at posten sier de har fått melding om at de skal levere denne til meg. Men det står samtidig at de ikke har mottatt pakken, og tiden går, og tiden går, og tiden går, og så sier det pling i telefonen min her rundt frokosttider, og så står det at den blir levert i dag. Ok. Hva skjedde i de dagene? Så vet dere ingenting om den pakken i dagene, men det er ikke alt digitalt. Ja, ja. Vi får la den ligge. PostNord er kanskje hakket verre enn posten, så kanskje vær glad at det er posten som leverer. Ja. Jeg tenkte det var samme firma, ja, men der ser du. Vi har en ny runde kaffepause å by på. Hei, jeg er Trendre Lundgren. Jeg er egentlig i godt humør. Vi skal snakke litt mer om hva som skjer i dagens show om et øyeblikk.

Jeg sitter her og jeg vet ikke, jeg mulig jeg har en eller annen sånn farge, blå er vel fargen med misunnelse, det ikke det? Jeg tror det. Det jo kulde, men jeg blå av misunnelse i hvert fall. Kompis her som sier han har fått fikset soverommet. Det ikke gjerne soverommet vi snakker om, men han skriver I ommøbleringen satt jeg opp hjemmekino på soverommet, 5.1 surround. Og her snakkes det liksom om TOX-resivere og sånne ting. Og jeg ikke lydekspert, selv om jeg jobber I radio, men jeg veldig glad I god lyd, og lyd jo en så utrolig viktig del av det å se på en god serie eller en film. Så det mulig jeg fikk en inspirasjon der, om jeg skal investere I lyd og bilde på soverommet, det vet jeg ikke, men kanskje I stua. Det nok der den hører hjemme. Jeg heter Endre, det kaffepausen du hører på. Vi tar godt fatt I en ny time. Det blir en quiz, blant annet. Den kommer om bare noen få straks, og så jeg noe musikk på veien nå.

Det er 20. august I dag, og det er bursdagen til Demi Lovato faktisk. Gratulerer med dagen. Vi har Martin Linnes, fotballspilleren, som har bursdag I dag. Vi har Andrew Garfield, har vært skuespiller både I Social Network og Spider-Man blant annet. Vi har også Ole Glemmetsen, norsk bokser, som har bursdag. Vi har Fred Durst fra Limp Bizkit, og hvis du også fyller år I dag, ja, så vil jeg gjerne gratulere deg med dagen også den 20. august.

er i godt humør. Ja, det vil si nesten på alt, unntatt posten. Hva er det posten driver med? Jeg har bestilt noen greier på nett, og har da registrert selvfølgelig at posten sier de har fått melding om at de skal levere denne til meg. Men det står samtidig at de ikke har mottatt pakken, og tiden går, og tiden går, og tiden går, og så sier de pling i telefonen min her rundt frokosttider, og så står det at den blir levert i dag. Ok. Hva skjedde i de dagene? Så vet dere ingenting om den pakken i dagene, men er ikke alt digitalt? Ja, ja. Vi får la den ligge. PostNord er kanskje hakket verre enn posten, så kanskje vær glad at det er posten som leverer. Da. Jeg tenkte det var samme firma, ja, men der ser du. Vi har en ny runde kaffepause å by på. Hei, jeg er Trendre Lundgren. Jeg er egentlig i godt humør. Vi skal snakke litt mer om hva som skjer i dagens show om et øyeblikk.

jeg sitter her og jeg vet ikke, jeg mulig jeg har en eller annen sånn farge blå, vel fargen med misunnelse, det ikke det? Jeg tror det. Det jo kulde, men jeg blå av misunnelse i hvert fall. Kompis her som sier han har fått fikset soverommet. Det ikke gjerne soverommet vi snakker om, men han skriver i ommøbleringen satt jeg opp hjemmekino på soverommet 5.1 Surround. Og her snakkes det liksom om TOX-resivere og sånne ting. Og jeg ikke lydekspert, selv om jeg jobber i radio, men jeg veldig glad i god lyd, og lyd jo en så utrolig viktig del av det å se på en god serie eller en film. Så det mulig jeg fikk en inspirasjon der, om jeg skal investere i lyd og bilde på soverommet, det vet jeg ikke, men kanskje i stua. Det nok der den hører hjemme. Jeg heter Endre, det kaffepausen du hører på. Vi tar godt fatt i en ny time. Det blir en quiz, blant annet. Den kommer om bare noen få straks, og så har jeg noe musikk på veien nå.

Jeg synes dette har vært en god torsdag. Jeg har en venninne som bor i California, av meksikansk opprinnelse, og der har de servert tacos til inntekt for et eller annet på jobben, tror jeg. Så jeg måtte jo bare kommentere da. Fun fact, Norge er det landet som spiser mest taco i verden, kun slått av Mexico, og den har sagt det skulle bare mangle. Det ville være omtrent som om Norge hadde slått Italia i spagetti eller noe sånt, det er jo ikke tilfelle. Og folk tror jo ikke på oss når vi sier det. Vi drikker mest Pepsi Max i verden, vi drikker nesten mest kaffe, og en del sånne ting, så vi er sånne overforbrukere. Så hvis du skal spise taco i morgen, husk at du er det nest nærmeste Mexico du kommer i hele verden. Vi skal ikke spise taco i dag, det vil si fritt valg for deg selvfølgelig. Det blir ikke taco hos meg i hvert fall. Men i morgen så kommer en ny utgave av kaffepausen. Årsak, dagens show er over. Du, vi høres. And there she was.

0: Velkommen til Hannes timer.
1: Jeg heter Hanne, og fra 13 til 15 hører du meg på Sørlandsradion alle hverdager.
0: Hannes timer på Sørlandsradion.

Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen får vente. Folk sa her i bygda er våre røtter.

onsdag i Sirdal med sangen «Meg og Mariann». Farin er ikke bare sukker, det er også navnet på en jazzgruppe fra Arendal med Caroline Angorine Kristiansen i spissen. Her er sangen «Why, oh why».

du selvfølgelig Roy Orbison. Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

hører altså på Sørlandsradioen, hvis du skulle være det minste I tvil. Radioen for alle oss som bor på Sørlandet.